Hasio geisiochri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gyfalu yw'n. 1, 2, 3!

Casio Geis Siachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio don chwyrs na gyfalu o'n.